0: lojo tangamai engisi sole ni ngoni ninyira bagi jogle ganyo baise ninyoro gredi sa tomono bente bale wiji bogne bene ntia gredi buru ajo karibu leng na rishara engi gurane mai na fm mashere lo boglo gredi gurane engi gurane box tena rishole ni ngoni aligo do ya jo box leng gredi gurane nor box number 1 number 3 or number 4 tabitha mudoni rioba 0714 ile namba jana 05 wadina kwanza na angasa ishe elifu moja. Tenebage si adora inweji Mary vile vile pia. Lazima kule elifu moja gira nyungule robi ya ni kumo goleng. Na abu abu isulu erondu iringe na olongo lalingo. Ndada mudi ya jaro ligyo nchiri. Tenelage mera ingira girane box ya nade shara. Na ingira latu 4000 muna star 577 hash. Alafu ni room 3000 bonus mu World Carbonanza ole ningoni. Kaisida ni bari nere nilu merengire gulane ngi gulane box tenarisha ole ningoni. Changamuka kabisa. Numusi na simu noro nyasta 577 hash tenarisha rabe ye irumerisha rasida yolinka tugula gunye ole sulani. Kagawole do yage gidi na hali. Yara yora yage ngira aigo na lineja kaisi ye ole ningoni tenarisha rada. Negi bodo ya ningajo kanyo do ye jiru jeniweji. Tomba na ipirta. Enkesha ese use online ngo ndoningo tayari ndi baro ningo tero soka mashina ni ajo mambo ni mengi kabisa roningo na nai nadha ni atini weje gira ajo nchere ule doye ndogi na gira huliganism na njera kia ule ndogi na gira inganganya ni ndogi sidai mbiro ngejek ala for the same time ejira kesi ule mba nijo mbaenyo ule mba renali shara nijo nake nore faris tenebor mashabik na matu wamba na agirai anya maligi olembe dole ajesho mugi ya buwe ringine na babu wakina abu irabu duko ya tena rishara ule ningu ni kaisi yero ini goshuke simu imu rumosori na abisha na rumosori ya reuni na udo uni na udo na abu na abisha na tuli yogisi yero ya ajo ema tegi kuna ba na agirai chake no tempiro nge jek tiyatu wa tiyatu mpiro nge jek ule ningu ni tamashi nani kaido iku ibu ya abu wa spedoli ajo ule kulorunga na ogra maraminki alagi kulorunga na inebu ajo ya nigeri la habali olelo buya buisha genu tiyatu mpira kainyo ya sibe doli ajo eshomogi ya buwa ishu kula habali po kin mera mebuya buisha genu mbea ngaru ishu inebu rungana gajo mara zote inebu rusa zingine rungana gajo yani inebu mpira ajo itue ishu nye Mary hapa atapata pia elfu moja keji Mary 0702 namba yake inaisha na 16 Ole ningo ni ora gesi na rishata kina yengo nyingi bana ipi tenkeshe sasa usiri rishata ni miado. Maji ni fema lo.
1: Frank.
0: Yes.
1: Subo ole.
0: Suba bi.
1: Nanda hawa unuru shubuni.
0: Karibu ole.
1: Rana ndembe ya rai. Na ore na baye neme si bai. Ore mbira wanke jake neme fata ya viki siyasa.
0: Afkuna.
1: Na ayu wa yena nona umundi kitana niya ta kuno maale siri bai. Ore ene iru ka jore tala ne mbira maa kitu maira vogi. Amore rara nana na karo mchusaji
0: ndio
1: yao kidimai ya boki
0: kidimai ya boki ni meromba na ipitola haba
1: kore veri mpano osiasa yo uo nena lasima vila ya ragia na nena lasima viungira nisibai vero mosiasa ya na nena lasima vido mare do adesina nula yulu ya mwila kwa nyesia solindi na kovingi hirara ere ndetuta mera ilawanta na kaina nana umun kejana nisa nisana kulu kura ndajegi pisha temi higi nyonte
0: Busha pi mbira mbe siyasa
1: na ba pi
0: asho ling
1: nila agra la nungu na yegre na reo ira na reo yamba na iso
0: ok maje na fema lo
1: Frank
0: yes
1: inaje
0: fiti mambo vipi
1: unaongea na Elvas
0: Elvas tekile na
1: kabisa
0: Elvas mambo vipi ndugu yangu
1: niko sawa
0: kile na maje na fema iko loud and clear
1: Iko loud and clear.
0: Ehe.
1: Ode ewe yata hai.
0: Ndiyo.
1: Lafayu bayi.
0: Ehe.
1: Naro ni wana kasehani
0: kaya.
1: Nero romba si bayi.
0: Ehe.
1: Ore zendira. Meyue mbira nevigi emotion.
0: Naa.
1: Sana sana naa. Nama kasi kwa ata unamba atorok wachasaja wana mambo mingi
0: apana
1: lakini mashabik ndio huwa wanaleta mambo mbaya mbaya
0: wanaleta furugu sana
1: yu wanaongea mingi mingi ambayo inaleta uwasama
0: ya mune wajore mashabi lenda ngaishoto wanaleta shida sana upande ule mwingine nebu mashabi kajua wameanza kupigana baina yao kwa wenyewe mwisho wa siku meane ndo na hasira
1: nifo
0: asho leng nejeri mbagari ya kashu unyale ningwanya dumusi ene na simu ya reuni agrado ya giligwanyo ajo kanyo dena nikinu ni asipe doli ajo shomogi abu apal araki shomogi abu aishuku naba naake euliganism na abu irodogo ya tempira tolosole Kenya munebu ajo kiara saa zingine lunga nagi nebu dolunga na ya gira ishambuliano leng mba na ijo nena na amirishibisho doika tugul leningu ndenengira ifikiria mba nijo nena nengu hakesi yolunga nijo ah ama adore ni mtu ajo mba kujo kunea uimpira mene kaidu wake nepali nebu ajo ole saa zingine nebu do mbaka nukulelo umizana tentiara ki mba empira mba nena nagaru hoka tukul na kagira nuike meo lenga na Frank Solitei amu kisho mirabu isha geno gunado gina shoma kisho mirabu wado gunado gina grasa temashi nani haswa
2: Ewangan Olo Show Mayan FM.